solo, zavele zamgadi izolo. Ay, bengiplume na izolo, engitshela ngeyindaba zayizolo. Ay, engaphefuni izolo, zavele zamgadi.